Hoće li su za mene? Da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Sprema li mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Traća li me danima, selom podućanima, traća li me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru,

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Pa dobro jutro, dragi ljudi, dobro nam došli ovoga jutra. Tvojac je ponovno aktivan, ponovno udružen. Luka i ja smo s vama uz glazbu sve do 10 sati. Dobro nam došli.
3: Tako je, dobro nam došli. Naravno, tu je naš tehnički realizator Edi Urem, koji će nas gurat do desetke, a za glazbene liste se kao i svakog jutra pobrinuo glazbeni urednik Želimir Škarpona. Jedan predivan glas će nam otvoriti ovo jutro. Tebi jako drag.

0: Ti se čudiš ovome, a nedavno Medo bio. Evo vidimo životinja, to jest divlja svinja na autocesti A1 između 59. i 60. kilometra između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1. Pa ajde pripazite, ne bi bilo dobro lupiti u ovu.
1: Definitivno, a Medu da vide na autocesti.
0: Ali znaš šta, iza su mi se ljudi javljali i kažu da, pošto sam ja bila poprilično iznenađena, njima nije bilo to toliko iznenađenje. Tako da očito da ga ljudi viđaju.
1: Tako je, viđaju ga. Sigurno ga po našim lokalnim cestama ne viđaju. Nećete ga vidjeti na ovoj dionici od pod strane do Stobreća, iako je već krenila laganini.
0: Još samo tim ljudima Medov.
1: Zamisli da im počnu medvidi izlaziti tamo svaki dan u gužvi. Šalim se, nije neka velika gužva, malo onako pojačan priljev vozila u ovom trenutku. Sve ostale ove lokalne ceste nisu zakrčene, tako da mislim da nas čeka još jedan ok dan što se tiče prometa. U slučaju da bilo šta iskrsne, mi smo tu na WhatsAppu 091-634-8974, lipo se možete javiti ili samo reći dobro jutro, a mi ćemo vas počastiti s kojom lipom pismom. Evo odmah jedne

0: Halom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: 14 sati i 20 minuta, dragi moji, nastavljamo dalje naše druženje s malim oglasima. Vaše pozive čekamo narednih 15 minuta na 663-700, pa javite nam se što prije.

0: Nismo dugo čekali na prvi poziv, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Jesam u eteru.
0: Jeste, slušamo vas.
1: Hvala.
0: Svi.
1: Prodaje se Citroen C4. 12. godište, 270 tisuća kilometara, četiri nove gume, jako ugodne za vožnju, na broj mobitela 098 968 66 91 91,
0: može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. U prvom oglasu prodaje se Citroen C4 2012. godina, četiri nove gume, u dobrom je stanju, 098 968 6691.

0: Evo nam i novog poziva. Halo? Halo? Ništa. Tko je bio, otišao je. Ali evo, nemojte biti takvi. Družite se s nama u Malim oglasima, poštovani slušatelji. Netko je sad tu, nadam se. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Kupradajem kacigu za motor. Nova.
0: Dobro.
1: Halo?
0: Slušam, slušam i pišem.
1: Okay.
0: Ne mogu sve odjednom.
1: Broj M. Samo se prodaje radi što je mala, ništa drugo. Zapakirana, ima račun, ima sve.
0: Nova znači.
1: Može, na broj mobitela.
0: Slušam.
1: 095. Uh-huh. 553.
0: Dobro.
1: 4882.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. Do slušanja. Prodaje se kaciga za motor. Veličina je M. Nova, ima i račun i sve što ide s tim. 095-553-4882. Halo? Halo? Ništa opet. Promašaj i ovaj put. 14 sati i 23 su minute, dragi moji, do 35 smo tu u vašim Malim oglasima, to je ono s čim se bavimo u narednim minutama, da probamo sada sa novim pozivom. Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lipi pozdrav.
0: Hvala lijepa.
2: Imam nešto maslova ulja za prodaju, cijena 13 eura, a broj mobitela 091 564 8769.
0: Može, ponovit ćemo. Hvala i vaš lijepa. Oglas. Hvala vama na pozivu. Dakle, prodaje se maslinovo ulje, cijena je 13 eura po litri, 091 564 8769.

0: Nadamo se da nije promašen poziv. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan, slušam vas.
1: Prodaje se troj janjaca na broj mobitela 092-100-93-32.
0: Hvala. Može. Hvala vama na pozivu. Prodaju se tri janjca 092-100-93-32.

0: Halo.
1: Hala, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Ja ništa ne prodajem, niti kupujem. Samo bi imala jednu želju. Ako se može.
0: Ne znam, da čujemo.
1: Ja bi moje susjedi čestitila 90. rođendan.
0: Bravo.
1: S puno zdravlja. Puno sreće, njezni. Unčadima i praunučadima od susjede sa svojom familijom.
0: Evo, i mi ćemo se pridružiti ovim željama.
1: Zovem iz Vrpolja.
0: Hvala vam lijepa na pozivu. Evo,
1: hvala puno.
0: Čestitku su svi čuli, pa je nećemo ponoviti. Lijep pozdrav vam. A mi smo i dalje u malim oglasima, poštovani slušatelji. Nismo ni na pola stigli. Iskoristite ovo vaše vrijeme 663700. Da, čujemo i novi oglas. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaje se traktor IMT 540. Traktor je sa kabinom. Dobar. Sve informacije na mobitel 098 96 46253. Hvala, ugodan dan.
0: Hvala također. Prodaje se traktor IMT 540 sa kabinom 098 96 46253.

0: Nismo dugo čekali na novi poziv. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Prodajem koš za mljevenje grožđa.
0: Dobro.
1: Na mobitel 097 724 90 91. Cijena po dogovoru.
0: Može.
1: Hvala vam lijepa.
0: Lijep pozdrav, prodaje se koš za mljevenje grožđa, cijena je po dogovoru, zvati na 097-724-9091. I ja opet kažem halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
2: Ovako, ja dajem jedan stari hladnjak, frižider, gorenje, nekom majstoru za dijelove.
0: Poklanjate.
2: Na telefon 091-502-0233.
0: 0233. Ako sam dobro razumjela, poklanjate?
2: Da, dajem ga majstoru, nekom im poklanjam, majstoru za dijelove.
0: Dobro.
2: Mislim, isključivo je za dijelove.
0: Može. Lijep pozdrav, dakle poklanja se hladnjak za dijelova nekom majstoru, pa ako kome treba neka se javi na 091 502 0233.

0: Nastavljamo dalje s vašim malim oglasima. Halo.
1: Pa, pozdrav Ivana, ovako prodajem muljače vrlo povoljno za grožđe.
0: Muljača za grožđe?
1: Je. Vrlo povoljena 099-525-8023.
0: 8023, može, tako, zapisala.
1: Svako dobro
0: i vama. Prodaje se muljača za grožđe, vrlo povoljno, 099-525-8023.

0: Još ćemo nekog pozdraviti, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Molim vas broj od ove 5 domaće pilića.
0: Može. 099
1: 099
0: 857
1: 857
0: 04
1: 04
0: 24.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama na pozivu, mi smo tu još 4 minute, pa upravo toliko i primamo vaše pozive na 663700. Stiže nam upravo još jedan, halo? Halo? Slušam vas.
2: Halo?
0: Halo i vama, dobar dan, u malim oglasima ste.
2: Dobar dan. Prodaje se muškojare, nubijske pasmine.
0: Nubijske?
2: Da.
0: Dobro.
2: Znači, izričito za dalji uzgoj, za priplod. Na broj mobitela 095-914-9431.
0: Može.
2: Hvala vam i ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. Držite se hladovine. Prodaj se muško jare nubijske pasmine, isključivo za dalji uzgoj 095-914-9431. Idemo dalje, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Evo ovako, prodaje se kosilica na 091-501-8658.
0: Može.
3: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se kosilica, zvati na 091-501-8658.

0: Imamo još vremena za vaše pozive. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem ulazna dvokrilna vrata, puno drvo, dimenzija 2 metra sa 1,15 m. Bez stoka, cijena samo 15 eura. Na mobitel 099-64-74-621. Vrata su ko nova.
0: Može. Ponovit ćemo i vaš oglas. Prodaje se ulazna drvena vrata bez štoka. Cijena je samo 15 eura. 099-64-74-621.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe

0: Ne. A, možda si mi ti došao u san. Da. A, ti u svojem strahu, da.
1: Ja mislim da je to bio rabin.
2: Ma da, naravno da je on. Da, i onaj čovjek u restoranu, i ono je bio on.
3: Pa, ne bi mi bilo čudno.
1: Onaj čovjek nema veze s ovim snom.
0: Ma.
4: To su znakovi, to su upozorenja.
1: E, to su tvoji strahovi.
4: A Benov san?
1: To je dobar znak.
2: A da.
1: Pa nije li rabin Levi stvorio onoga čuvenog praškog golema?
4: Bogohuliš ako izjednačuješ nas s njime. Rabin Levi je bio sveti učen čovjek. Imao je jake razloge i Božji blagoslov. On je golema stvorio tek tada kada više nije imao izlaza. I to ne po svojoj volji, nego vođen snom, objavom. Njegov je golem imao svetu svrhu, spasiti Židove koji su bili proganjani i ubijani, koje su lažno optuživali za zlodjela, koje nisu učinili. Levijev je golem imao tu svrhu i ispunio ju je. Oslobodio Židove nepravde i lažnih optužaba. Magija rabina Levija je bila dostojna toga cilja, a rabin Levi dostojan njezine upotrebe, razumijete?
1: Da. Želiš reći da mi nismo dostojni toga puta? Uzdizanja.
4: Ili silaska.
1: Ma to je jedno te isto. Isti je to put.
2: Ma i taj praški golem. Legenda za turista. Učeni ljudi su se kabalom bavili iz posve drugih razloga.
1: Bez neke koristi ili potrebe. Bez svrhe.
2: Ma da.
4: Bez svrhe. Pa kako ti takvo što uopće može pasti na pamet? Možda ti svrha tih pokušaja jednostavno nije jasna, nije očita. Jesi li se pitao zašto? Zašto su svi ti učeni ljudi na kraju golema ipak vraćali u prah? I to gotovo odmah nakon što su ga stvorili.
2: Nije im se sviđa.
4: Zato što nije bio savršen, a ti su ljudi znali mnogo, mnogo više od nas. I ipak, nitko nikada nije stvorio savršenog čovjeka od gline, nitko. Nije im prevelik tup, opasan. Svi su ih na kraju ubrzo uništili, vratili u prah. Toga se bojim.
1: Čega se ti u stvari bojiš?
4: Nas, bojim se da ga nećemo znati obuzdati.
2: Obuzdati? Pa on ne može niti ustati dok mu mi to ne kažemo. On je sluga, to je njegova priroda.
1: U ostalom, kao što znamo formulu stvaranja, znamo i onu za poništenje. Jednostavno ćemo ga vratiti u prah.
4: Da.
2: Pa, zapravo zvuči pomalo besmisleno. Puf, stvorimo ga i puf, poništimo. O tome bi možda trebali razmisliti.
1: Što je pak se tebe uhvatilo?
2: Razmišljam, samo razmišljam na glas.
4: Je li ti sada jasno?
2: Ne, tek mi sada nije jasno. Ali razmislit ću o tome. Alef Shin Adama. Alef Shin Mayim. Alef Shin Ruach. Alef Shin Esh.
4: Mem yot chamem adama, mem yot chamem mesh, mem yot chamem ruach, mem yot chamem maim.
1: Resh chetch adama, resh chetch esh, resh chetch maim, resh chetch ruach adama. Esh, Mayim, Ruach, Adama. Esh, Mayim, Ruach, Adama. Esh, Mayim, Ruach, Adama. Esh, Mayim, Ruach.
4: Aha!

ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili. Jolanda i ja smo va škole skupa sedeli.